Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

йому завжди. Той перший подих, що зробив з твоїх солодких вуст, він оселився у мені теплом в душі, вогнем у серці. Той перший

ледь було, і краще буде. Візьми і збережи в собі безтямну, безмежну віру.

той довгий список комусь потрібних справ, загальних правил і аксіом. Та не тепер, бо зараз тільки

Радіо Сяйво, Коломия, Городенка, Снятин 106,8, Косів 102,8, Тлумач 107, Бурштин 89,6 FM.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка які довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
6: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні, 25 травня 2026 року, виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного з ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного атамана військ українських Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 26-27 років та постановила провести державні заходи з шанування пам'яті Петлюри. У травневому календарі української історичної пам'яті дата загибелі Петлюри також пов'язується з Днем Героїв, адже 23-25 травня були вбиті кілька провідників українського визвольного руху, зокрема Євген Коновалиці, Симон Петлюра. Далі до новин. У ніч проти неділі 24 травня російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами та безпілотниками різних типів. Унаслідок ракетного удару у Києві поранено 87 людей, ще двоє загинули. Про це повідомляє ДСНС. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовано на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Рятувальники демонтували 165 квадратних метрів пошкоджених залізобетонних плит, кінологи обстежили понад 100 квадратних метрів території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває. Також від початку доби 24 травня російські війська 173 рази атакували позиції Сил оборони України на Покровському напрямку. Окупанти 32 рази намагалися потіснити українських захисників із займаних позицій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні станом на 22 годину минулої доби. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав 4 авіаударів, скинув 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 54 обстріли на населених пунктів та позицій наших військ, два з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник 5 разів штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. У Туреччині різко загострилася політична ситуація після того, як поліція та силовики у неділю 24 травня штурмували центральний офіс опозиційної республіканської народної партії в Анкарі. Про це пише Deutsche Welle. Конфлікт виник на тлі судового рішення, яким попереднього лідера партії Кемаля Кічедароглу тимчасово поновили на посаді. Результати партійного з'їзду 23-го року, на якому керівником був обраний Озігюр Озель, визнали недійсними через підозри у порушеннях. Після цього влада наказала звільнити приміщення партії. Під час штурму силовики застосували сльозогінний газ і гумові кулі, намагаючись прорвати барикади. У середині будівлі перебували депутати та сам Озель, який заявив, що не залишить офіс. Рішення суду та дії силовиків уже спричинили політичну напругу і протести в країні. Опозиція вважає справу політично вмотивованою, тоді як влада наполягає на законності рішень суду. У Росії, ймовірно, фіксується нова хвиля мобілізаційних процесів. Наприкінці 2025 року росіяни значно частіше почали шукати в інтернеті інформацію за запитом «мобілізаційний припис». Про це повідомляє російське опозиційне видання ЧТД. Найбільший сплеск інтересу зафіксовано у квітні. За даними сервісу Яндекс, цей запит вводили понад 45 тисяч разів. Це приблизно 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Подібну тенденцію також показує Google, де відзначається зростання інтересу до теми. Серед супутніх запитів користувачі частіше почали шукати інформацію про те, що робити у випадку отримання мобілізаційного припису. Водночас мобілізація, оголошена Володимиром Путіним восени 2022 року, формально не була завершена, що дозволяє російській владі продовжувати призов без ухвалення нових указів. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
8: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
9: «Експрес» завжди по дорозі.
10: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
7: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
12: Знижки всім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
0: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
0: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
0: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Коли ми приходимо в цей світ, кожен має певну місію. І щоб залишити світ, про який згадають, робіть добро. Посміхайтесь, цінуйте кожен момент, адже це певний відлік часу.

новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. На війні загинув Максим Красуцький. 24 липня 25-го року в районі села Єлизаветівка Покровського району Донецької області загинув стрілець 4-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Карадах солдат Максим Красуцький, який вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Вічна пам'ять і вічна слава захиснику України. Не про дату та час прощання з Максимом Красуцьким повідомимо додатково. Двадцять 24 травня в селі Підпечери рятувальники підняли з річки Ворона тіло 80-річної жінки. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Повідомлення про необхідність надання допомоги надійшло на лінію 101 вранці 24 травня. До проведення робіт залучили рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників Івано-Франківськ МАРС. Тіло жінки передали працівникам поліції. Обставини події встановлюють фахівці. У селі Крило з 24 травня відбувся фестиваль живої історії «Ремісничий двір давнього Галича». Відвідувачам запропонували майстер-класи, лицарські поєдинки та інтерактивні розваги, що відтворювали побут середньовіччя. На фестивалі діяли різні локації, де кожен охочий міг знайти заняття за інтересами. Гості мали змогу постріляти з лука, спробувати себе в лицарських боях, а також приміряти обладунки. Окрему увагу приділили ремеслам, учасники виготовляли кахлі з глини та знайомилися з традиційними техніками гончарства. Для відвідувачів організовували гастрономічну частину заходу, працювала польова кухня зі стравами, що доповнювали атмосферу історичного дійства. Участь у події брали як дорослі, так і діти, які могли активно долучатися до всіх активностей. Протягом фестивалю звучали історичні розповіді про життя мешканців давнього Галича. Організатори нагадували про значення міста як одного з найдавніших центрів Західної України та його роль у формуванні історичної спадщини регіону. На Івано-Франківщині відбувся фінал третього сезону обласного творчого проєкту «Серцем єдиним ми Україна». Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За її словами, фінал тривав 2 дні та став простором щирих емоцій, творчості і патріотизму. На сцені представили 13 номерів, кожен із яких розповідав власну історію про любов до України, незламність народу та шану до героїв. Участь у проєкті взяли 130 юнаків та дівчат із різних громад області, команди готували творчі постановки, присвячені сучасним захисникам України та боротьбі за свободу держави. Гран-при третього сезону здобула команда «Нескорені часом» ліцею номер 23 імені Романа Гурика з Івано-Франківська. Переможцями також стали: перше місце – це команда «Коріння незламних» Ямницького ліцею, друге місце – команда «Серця поколінь» Рогатинського аграрного фахового коледжу і третє місце розділили команди «Корені свободи» Зеленського ліцею Пасічнянської громади та «Тіні забутих предків» Верегінського ліцею номер 1. Переможці отримали можливість поїхати за кордон. Команди прийматимуть партнери проєкту з Польщі, Угорщини та Румунії. Наразі це вся інформація з Прикарпаття. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Ви слухаєте Радіо Сяйво. І повз.

Радио Сельво. Ain't got no friends.

0: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
4: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.

0: куплю.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Шкірова, Марка Федик.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
7: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
9: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості.
10: Маракуя манго
9: для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку.
10: Та полуниця мохіто
9: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
11: «Експрес» завжди по дорозі.
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
13: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
13: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо «Сяєво» у студії. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного з ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного атамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року у Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-27 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. Далі до новин. Атака на столицю 24 травня стала найбільшою від початку широкомасштабного вторгнення. Ворог вперше здійснив удар по нашій історичній архітектурі, культурній спадщині та місцях пам'ятування. Про це в «Етері Еспресо» розповіла Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Цитую, за інформацією від рятувальників, після масштабної атаки на столицю станом на ранок 25 травня відомо про 87 постраждалих, серед них троє дітей, та ще вчора повідомлялося про двох загиблих. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу столиці. Найважче у Шевченківському районі, де сталося руйнування житлового багатоповерхового будинку з першого по п'ятий поверх. Також пошкоджені 10 прилеглих споруд поруч. Крім того, було загоряння торгового центру поряд зі станцією метрополітену. Проводиться обстеження кінологічними розрахунками. Понад 100 квадратних метрів вже обстежено. Наразі роботи продовжуються, прокоментувала Катерина Поп. За її словами, гуманітарні штаби розгорнуті по тих локаціях, де найбільше пошкоджено житлові забудови. Пошкодження зафіксовані на майже 50 локаціях. За кількістю пошкоджених локацій, атака на столицю 24 травня стала найбільшою від початку широкомасштабного вторгнення. І вперше ворог здійснив удар по нашій історичній архітектурі, культурній спадщині та місцях пам'ятування. Також унаслідок російської нічної атаки на Київ було пошкоджено елітний житловий будинок поблизу Маріїнського парку, в якому розташовані квартири Зеленського та бізнесмена Тимура Міндіча. Про це пише нардеп Олексій Гончаренко. За інформацією «Української правди», пошкодження виникли внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей. На оприлюднених фото видно пошкоджений фасад будівлі, діру в конструкції та вибиті вікна. Також під час атаки зазнав пошкоджень сусідній бізнес-центр. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська 25 травня вперше прибула до Києва з офіційним візитом. Про це вона повідомила у Телеграм. Політикиня подякувала «Укрзалізниці» за безпечну та швидку подорож до столиці України, а також опублікувала фото квитка на потяг із маршрутом «Повний Перемишль», «Вільний Київ», «Свободний Мінськ». Після прибуття до Києва Тихановська відвідала могилу білоруської доброволиці Марії Зайцевої, яка загинула, захищаючи Україну. За словами лідерки білоруської опозиції, вона хотіла розпочати візит саме з ушанування пам'яті людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі. І наразі це вся інформація. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяєво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
5: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
1: «Медлаб»
9: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
9: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
9: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
10: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
1: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Освіту одержуємо чи здобуваємо? Як правильно? Здобувати освіту. Саме так правильно.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
5: Таблоїд. Нікіта Кисельов презентував пісню «Біт трембіт».
6: Таблоїд.
5: Макс Барських оприлюднив роботу «Людина для мене».
6: Таблоїд.
5: Вікторія Ніро запрем'єрила трек «Я просто в маму».
6: Таблоїд.
5: Нікіта Кисельов презентував нову роботу «Біт трембіт». Це поєднання гуцульських мотивів, українського колориту та сучасного звучання.

0: Тобою.
1: Макс Барських оприлюднив нову роботу. Вона називається «Людина для мене». Прихильники творчості співака пишуть, що для них ця пісня про людей, які приходять і йдуть, і про тих, хто попри все лишається і йде пліч-о-пліч по життю.

0: тобою.
1: Вікторія Ніро презентувала пісню «Я просто в маму». Це про ту саму пару, яка постійно свариться, влаштовує драму, але не може одне без одного ні дня.

0: Програма
1: «Табоїд». Ну ось і вона, реклама.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
11: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: У Стефано цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво. У студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного з ключових діячів українського визвольних змагань 1917-1921 років. Головного отамана військ Української Народної Республіки він був убитий 25 травня 1926 року у Парижі. Верховна Рада офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-27 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. Далі до новин. За минулу добу російська армія 233 рази атакувала позиції Сил оборони України. На Покровському напрямку окупанти 38 разів намагалися потіснити українських захисників із займаних позицій. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ситуація на основних напрямках така. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 16 КАП, здійснив 74 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, 2 із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога. На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Фиголівки, Ветеринарного, Стариці та у бік Охрімівки, Тернової. На Купінському напрямку наші новооборонці зупинили 4 спроби ворога просунутися вперед у районі населеного пункту Новоосинове. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю 24 травня заявив, що залізниця Халкалакі, Грузія, Карс, Туреччина відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до країни. Про це він написав у себе у телеграм-каналі. Цитую: «Радий повідомити, що залізниця Халкалакі, Карс, як і залізниця Азербайджану, відтепер відкрита для експорту з Вірменії та імпорту до Вірменії. Це велика подія для економічного життя нашої країни. Дякуємо партнерам із Туреччини та Грузії», написав Пашинян. Він нагадав, що Вірменія через територію Грузії та Азербайджану має залізничне сполучення з Росією, а далі через території Росії та Казахстану з Китаєм. Тепер, за його словами, залізничне сполучення також можливе з Європейським Союзом через територію Грузії та Туреччини. На схилах гори Пікуй у суботу, 23 травня, одночасно на двох локаціях виникла пожежа сухої трави та чагарників, яка охопила близько 4 гектарів території. Загоряння ліквідували, активісти припускають, що це був навмисний підпал. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Госейв Пікуй», передає пресозахід. За даними активістів, пожежа виникла зі сторони Львівської області, рятувальники викликали жителі Лібохорів. Зі сторони Закарпаття горіла полонина біля середнього каменю під селом Щербовець. Цитую: «За нашою інформацією, свідками виникнення пожежі стала група польських туристів, які перебували у той час на Пікую. Вони чули 3 гучні вибухи, потім задимлення у 3 різних локаціях. З'ясувалося, що під час вибухів польські туристи набрали українських колег по туризму, ті порадили інформацію в ДСНС та поліцію. Також поляки бачили ймовірного палія». І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Я буду казати тобі ці слова і дивитись очима дитини. Можливо, хтось тебе полюбить краще, можливо, хтось тобі прикинь.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломиєва вулиця, Валова, 25.

0: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!

0: Фірмова марка «Федик».
1: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
6: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
3: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
7: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: коли тачка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
5: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного з ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року у Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Стали відомі нові подробиці смертельної ДТП, яка сталася 17 травня на вулиці Набережній в Івано-Франківську. Під колесами автомобіля Kia Niro загинув четвертокурсник Київського національного університету внутрішніх справ Вадим Олійник. Як повідомляє Blitz.Info з посиланням на судову ухвалу, за кермом позашляховика перебував працівник податкової служби області. За даними слідства, студент переходив дорогу регульованим переходом на заборонений сигнал світлофора. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Обставини аварії розслідує Державне бюро розслідувань. Суд арештував автомобіль та речові докази для проведення експертиз. Вчителя фізкультури та тренера Калузької спеціалізованої школи Миколу Коченюка нагородили орденом за заслуги третього ступеня. Державну нагороду педагог отримав за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту. Відзнаку йому вручив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Нагорода стала відзнакою багаторічної праці Миколи Коченюка у сфері освіти та спорту. До Дня Героїв в Івано-Франківську провели благодійну спортивно-патріотичну акцію «Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України». Захід уже вп'яте організувала обласна рада, щоб підтримати українських військових. Участь у змаганнях взяли представники громад Прикарпаття. Депутати Городенківської міської та Чернелицької селищної рад виступили спільною командою у чотирьох видах спорту. Перше місце з настільного тенісу здобув депутат Городенківської міської ради Ігор Терлецький. Під час акції для ЗСУ зібрали майже 2 мільйони гривень. Прикарпатський боксер Василь Ткачук став срібним призером міжнародного турніру у півфіналі. Він переміг призера чемпіонату світу з Куби. А у фіналі в напруженому бою мінімально поступився супернику з Туреччини з рахунком 3-2. Під час турніру Василь також зустрівся з президентом World Boxing, легендарним боксером Геннадієм Головкіним. Загалом збірна України здобула 10 медалей, одне золото, 4 срібла та 5 бронз. Єдину золоту нагороду для України виборов олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Фірмова марка «Федик».
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
7: Знижки всім.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: території автостанції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: А чому так холодно?
6: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

РФ вдарила по багатоповерхівці у Павлограді. П'ятеро людей постраждали. Грабський назвав маркери, які вказуватимуть на підготовку наступу з території Білорусі. А очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяєва, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного з ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. У Павлограді на Дніпропетровщині 25 травня внаслідок російського удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У будівлі виникла пожежа. За попередніми даними, постраждало щонайменше 5 людей, серед них 6-річний хлопчик. Дитина лікується амбулаторно. 3 дорослих госпіталізували, їхній стан середньої тяжкості. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що нині немає ознак підготовки Білорусі до нового вторгнення в Україну. За його словами, про можливу загрозу могло б свідчити перекидання додаткових російських військ до Білорусі або масштабна мобілізація. Однак таких дій зараз не спостерігають. Грабський також наголосив, що Білорусь уже фактично бере участь у війні, адже надає підтримку російській армії. Водночас, за його оцінкою, білоруські війська не мають достатньої бойової спроможності для наступу на Україну. Експерт додав, що українська розвідка уважно стежить за ситуацією на кордоні та не бачить безпосередньої загрози станом на 25 травня. Останки лідера ОУН та полковника армії УНР Андрія Мельника і його дружини Софії Федак 25 травня перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині. Андрій Мельник був одним із провідників українського визвольного руху 20-го століття, співзасновником Української військової організації та очільником ОУН після загибелі Євгена Коновальця. Під час Другої світової війни німці тримали Мельника під арештом, а згодом у концтаборі Заксенгаузен. Після війни він жив у Люксембурзі, де й був похований після смерті у 1964 році. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий представляти Європейський Союз на можливих переговорах із Росією щодо завершення війни в Україні, якщо отримає таку пропозицію. В інтерв'ю він зазначив, що не відмовився від цієї ролі лише за умови, що Росія погодиться на припинення вогню. Його заява пролунала після слів президента України Володимира Зеленського про необхідність участі Європи в можливих мирних переговорах. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї.
7: Поруч із парком Шевченка.
2: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110.
7: Або шукайте в інстаграмі
2: «Затишний дворик».
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
8: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
8: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
6: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
8: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
9: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 23 травня, на Івано-Франківщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла. Вдень 19-24 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 11-16 градусів тепла. 24-25 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 14-19 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: більше, купуєш більше, знижка. Коломія, вулиця Оренштейна, 15, в районі міського РАКСу.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Топкарка Федик.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Умєров обговорив із очільником МЗС Туреччини повернення українських полонених. Через російські обстріли є нові знеструмлення у 5 областях. Стан енергосистеми 25 травня. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. У Павлограді на Дніпропетровщині кількість постраждалих унаслідок ранкової дронової атаки зросла до 10. За даними ОВА, четверо людей перебувають у лікарні. Серед них двоє чоловіків і жінка у важкому стані. Раніше повідомлялося про 5 постраждалих. Під час масованої атаки 24 травня російські війська, ймовірно, намагалися влучити в регіональний центр управління ДСНС у Київській області, щоб ускладнити роботу рятувальників. За даними ДСНС, будівлю було пошкоджено прямим ударом ракети. Також постраждав музей Чорнобиля, з якого зараз евакуюють експонати. На момент атаки в будівлі перебували близько 30 працівників. Усі вони встигли перейти в укриття. Після вибуху рятувальники продовжили роботу, гасили пожежу та приймали виклики. У ДСНС запевнили, що загиблих і поранених немає, а службу не зупинено. Підрозділи працювали на десятках локацій у Києві та області. Секретар РНБО Рустем Умєров в Анкарі обговорив з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом повернення українських військовополонених і цивільних громадян, яких утримує Росія. Про це Умєров повідомив у Телеграм. Крім цього, вони оговорили про безпекову ситуацію та подальшу координацію дій у відповідь на спільні виклики. Окремо на зустрічі йшлося про розвиток спільних ініціатив у сфері регіональної безпеки та перспективи практичної взаємодії. Умєров повідомив, цитую: «Туреччина продовжує відігравати важливу роль для діалогу з питань безпеки і стабільності». У понеділок, 25 травня, через удари РФ без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Після успішних гастролей у Північній Америці та Європі хор «Гомін» зі Львова оголосив новий всеукраїнський тур. Програма матиме назву «Цей хор мені щоночі сниться 2.0» і складатиметься з відомих українських естрадних пісень 20-го століття у нових хорових аранжуваннях. Тур охопить понад 40 міст і розпочнеться 31 травня у Львові. Концерти заплановані як у великих містах, так і в менших населених пунктах. Також під час туру збирають кошти на підтримку Сил оборони України. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: і вона – реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
4: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
6: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
6: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
6: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: MedLab.
12: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
11: MedLab.
12: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
11: MedLab.
12: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
11: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
12: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
13: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
15: А чому так холодно?
16: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із «Майамі».
17: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм. Торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
18: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
5: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
8: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

На Калущині мешканці села власними силами в будівлі старої школи створюють етнохату. У Івано-Франківській області знизилась кількість випадків зараження сезонними вірусними інфекціями. На Прикарпатті розшукують 67-річного чоловіка, який пішов з дому і зник. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. Поліція на Івано-Франківщині розшукує 67-річного жителя села Залуква Кваснія Степана Михайловича. Чоловік 17 травня пішов з дому і досі не повернувся. Його прикмети – зріст близько 175 сантиметрів, худорлявої статури, чорне волосся. Був одягнений у чорні шорти, білу футболку, чорні шльопанці та синю кепку. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про його місце перебування, телефонувати на номер 102. У Коломиї перед футбольним матчем «Покуття Ураган» перший удар по м'ячу виконав Дарій, син загиблого захисника Любомира Бордуна, який служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Цим у місті вшанували пам'ять військових і їхні родини. Право розпочинати матч традиційно надають дітям полеглих захисників. Гра завершилася перемогою «Покуття» з рахунком 7-1. Любомир Бордун, який до війни очолював управління освіти у Коломиї, загинув у 2022 році на Бахмутському напрямку. В Івано-Франківській області за минулий тиждень трохи знизилася захворюваність на сезонні вірусні інфекції на 3,7%. За даними медиків, кількість нових випадків поступово зменшується і ситуація в регіоні залишається контрольованою. Епідсезон триває, лікарі продовжують моніторинг. У селі Добровляни на Калущині місцеві жителі відновлюють будівлю колишньої школи, якій близько 80 років, і створюють у ній етнопростір. Тут планують облаштувати етнохату з автентичними речами, тематичними кімнатами, діючою піччю та місцем для просвітницьких заходів. Будівля довгий час була занедбаною, тому громада почала її повну відбудову. До робіт долучаються місцеві мешканці різного віку. Також жителі села збирають старовинні речі побуту, щоб зробити майбутню етнохату своєрідним міні-музеєм історії села. У Кишиневі 22 травня відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років. Українець Андрій Шокалюк, який виступав у ваговій категорії до 61 кілограма, виборов срібну медаль. Він є вихованцем Академії боротьби Прикарпаття та входить до складу національної збірної України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
2: Щодня з 9 до 21.
1: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте «Темпо» в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
6: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

0: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: і вона реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста.

0: Міста, Коломия Мазепи, 79Б.
1: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
5: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
5: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
5: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
8: А чому так холодно?
9: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
10: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
1: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: I'm not prepared for the future.

Лідерка білоруської опозиції Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС та Прип'ять, а у Чехії затримали колишнього духівника Путіна Ілларіона. В його автомобілі, ймовірно, знайшли наркотики. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань з 1917 по 1921 роки, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. У день 25 травня російські війська атакували Дергачі на Харківщині, Павлоград і Дніпро. В усіх містах є загиблі та постраждалі. У Дергачах загинули двоє чоловіків, ще 22 людини дістали поранення, троє з них у важкому стані. Під ударом було цивільне підприємство, пошкоджено склади та транспорт, виникла пожежа. У Павлограді пошкоджено багатоповерхівку, в якій спалахнула пожежа. Постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед них дитина. Трьох дорослих госпіталізували. У Дніпрі поранені троє чоловіків віком 18, 45 і 67 років. Двоє з них у важкому стані. Усі постраждалі перебувають у лікарні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із представниками понад 70 країн відвідали місця російських ударів у Києві та вшанували пам'ять загиблих, поклавши квіти. Про це повідомили в МЗС України. Сибіга закликав міжнародних партнерів до посилення тиску на Росію та нових рішучих кроків підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Він також подякував рятувальникам ДСНС за роботу під час ліквідації наслідків атак. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше відвідала Україну. Під час візиту вона побувала на Чорнобильській АЕС та в Прип'яті, зокрема біля четвертого енергоблоку. Про поїздку вона повідомила у Телеграм. Тихановська заявила, що пам'ять про Чорнобиль особливо важлива на тлі війни Росії проти України та ядерних загроз. Митрополита Іларіона, якого в медіа називають колишнім духівником Володимира Путіна, у Чехії перевіряють після інциденту з поліцією та виявлення в автомобілі підозрілої речовини. За даними поліції, під час зупинки авто в багажнику знайшли 4 контейнери з білою речовиною. Її походження встановлює експертиза. Сам митрополит заперечує будь-яку причетність і заявляє про провокацію. Його адвокат стверджує, що зупинка була заздалегідь спланованою, а поліція одразу перейшла до огляду авто без пояснення причин. У захисті також заявляють про можливий тиск на митрополита. Іларіон відомий як колишній високопоставлений ієрарх РПЦ, якого називають неофіційним духівником Путіна. Після початку повномасштабної війни проти України він перебуває під санкціями ЄС, але продовжує жити і служити в Європі. У понеділок 25 травня середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 14 копійок, а євро продають за 51 гривню 70 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Литочка.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломиї, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2.
3: Деталі на сайті.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
6: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті Менспростір.
6: Медлаб.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: Медлаб.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: Медлаб.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
6: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20-11-го 2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм.
3: Торгової марки «Панські вареники»
7: 99 гривень. Знижка мінус 30%.
3: Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
8: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Як правильно отримувати чи набувати досвід? Досвід набуваємо.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесів.

0: Голова Марка Федик. Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
6: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
6: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
9: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Удар по Києву міг бути спробою Путіна перекрити ефект 9 травня. А у Мін'юсті Казахстану заявили, що не стягуватимуть 1 мільярд 400 мільйонів доларів з «Газпрому» за позовом «Нафтогазу». Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань з 1917 по 1921 роки, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. В Інституті вивчення війни припускають, що масований удар Росії по Києву міг мати не лише військову, а й політичну мету. Аналітики вважають, що Кремль намагався перекрити інформаційний ефект після 9 травня та продемонструвати силу на тлі відсутності значних успіхів на фронті. У ніч на 24 травня Росія здійснила одну з найбільших атак по Україні, застосувавши близько 90 ракет і 600 дронів. Основним ударом став Київ, де є загиблі, поранені та значні руйнування. Підрозділ «Азов» оприлюднив відео ударів по дорогах поблизу окупованого Маріуполя на Донеччині. Йдеться про автошляхи Маріуполь-Таганрог і Маріуполь-Волноваха, які російські війська використовують для перекидання техніки та постачання. Як повідомляє Deep State, удари завдали дронами середньої дальності. Аналітики зазначають, що Україна активно розвиває цей напрямок, щоб ускладнювати логістику окупантів. Міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв стверджує, що держава не сприятиме стягненню 1 мільярда 400 мільйонів доларів з російського «Газпрому» за арбітражним рішенням у справі «Нафтогазу». Про це пише Tengrinews.kz. За словами Сарсембаєва, судовий наказ щодо «Газпрому» винесли в односторонньому порядку, і рішення не є остаточним, бо має повідомний характер і не набрало законної сили. Також він підкреслив, що Казахстан не буде майданчиком для виконання рішень, які не мають відповідного правового зв'язку. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 25 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 79 копійок за літр. Бензин А92 – 69 гривень 62 копійки за літр. Дизельне пальне – 86 гривень 99 копійок за літр. Автомобільний газ – 47 гривень 3 копійки за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
8: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція діє з 21 по 27 травня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
10: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви – 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 10-15 градусів тепла, вдень – 22-27 градусів із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 7-12 градусів тепла, вдень – 14-19 градусів із позначкою «плюс».
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
11: Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Як правильно, листопад чи листопад? Листя падає, тому правильно листопад.

0: Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
6: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
5: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.

0: Росії.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримки.

0: рамок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. Поліція на Івано-Франківщині розшукує 67-річного жителя села Залуква Кваснія Степана Михайловича. Чоловік 17 травня пішов з дому і досі не повернувся. Його прикмети – зріст близько 175 сантиметрів, худорлявої статури, чорне волосся. Був одягнений у чорні шорти, білу футболку, чорні шльопанці та синю кепку. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про його місце перебування, телефонувати на номер 102. У Коломиї перед футбольним матчем «Покуття Ураган» перший удар по м'ячу виконав Дарій, син загиблого захисника Любомира Бордуна, який служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Цим у місті вшанували пам'ять військових і їхні родини. Право розпочинати матч традиційно надають дітям полеглих захисників. Гра завершилася перемогою «Покуття» з рахунком 7-1. Любомир Бордун, який до війни очолював управління освіти у Коломиї, загинув у 2022 році на Бахмутському напрямку. В Івано-Франківській області за минулий тиждень трохи знизилася захворюваність на сезонні вірусні інфекції на 3,7%. За даними медиків, кількість нових випадків поступово зменшується і ситуація в регіоні залишається контрольованою. Епідсезон триває, лікарі продовжують моніторинг. У селі Добровляни на Калущині місцеві жителі відновлюють будівлю колишньої школи, якій близько 80 років, і створюють у ній етнопростір. Тут планують облаштувати етнохату з автентичними речами, тематичними кімнатами, діючою піччю та місцем для просвітницьких заходів. Будівля довгий час була занедбаною, тому громада почала її повну відбудову. До робіт долучаються місцеві мешканці різного віку. Також жителі села збирають старовинні речі побуту, щоб зробити майбутню етнохату своєрідним міні-музеєм історії села. У Кишиневі 22 травня відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років. Українець Андрій Шокалюк, який виступав у ваговій категорії до 61 кілограма, виборов срібну медаль. Він є вихованцем Академії боротьби Прикарпаття та входить до складу національної збірної України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.

0: ти коплю.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
3: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
7: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: В мережі магазинів «Експрес» знижки їдуть. Вареники з картоплею 1 кілограм торгової марки «Панські вареники» 99 гривень. Знижка мінус 30%. Акція діє з 12 по 28 травня у всій мережі «Експрес».
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно? Квартал чи квартал? Правильно, квартал.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Альона Альона і Степан Гіга-молодший заспівали разом.
3: Таблоїд.
2: Олена Тополя та Влад Дарвін презентували пісню «Маю».
3: Таблоїд.
2: Степан Гіга-молодший та Альона Альона представили нову версію пісні «Смереки осені не знають», яку свого часу виконував легендарний Степан Петрович Гіга. «Смереки осені не знають» – це пісня про любов, яка залишається живою навіть тоді, коли все навколо змінюється, про спогади, які не тьмяніють.

Таблоїд. Олена Тополя та Влад Дарвін презентували пісню «Маю». Робота про внутрішню свободу, гідність і право бути почутим. Робота приурочена до 15-річчя творчого тандему артистів. Ініціатором створення пісні став Влад Дарвін. «Маю» поєднує класичну естраду, соул і симфонічне звучання. Пісню записувала разом із Київським академічним муніципальним духовим оркестром.

0: Реклама. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті Менспростір.
1: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09-20-11. До 2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У Стефайно цього тижня запах смачного навіть у цінах. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Ребра свинячі мариновані – 110 гривень за кілограм. Саме час готувати щось справді смачне. Акція

0: Діє з 21 по 27 травня включно.
1: Сте файно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань з 1917 по 1921 роки, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. У день 25 травня російські війська атакували Дергачі на Харківщині, Павлоград і Дніпро. В усіх містах є загиблі та постраждалі. У Дергачах загинули двоє чоловіків, ще 22 людини дістали поранення, троє з них у важкому стані. Під ударом було цивільне підприємство, пошкоджено склади та транспорт, виникла пожежа. У Павлограді пошкоджено багатоповерхівку, в якій спалахнула пожежа. Постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед них дитина. Трьох дорослих госпіталізували. У Дніпрі поранені троє чоловіків віком 18, 45 і 67 років. Двоє з них у важкому стані. Усі постраждалі перебувають у лікарні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із представниками понад 70 країн відвідали місця російських ударів у Києві та вшанували пам'ять загиблих, поклавши квіти. Про це повідомили в МЗС України. Сибіга закликав міжнародних партнерів до посилення тиску на Росію та нових рішучих кроків підтримки України, зокрема у сфері протиповітряної оборони. Він також подякував рятувальникам ДСНС за роботу під час ліквідації наслідків атак. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше відвідала Україну. Під час візиту вона побувала на Чорнобильській АЕС та в Прип'яті, зокрема біля четвертого енергоблоку. Про поїздку вона повідомила у Телеграм. Тихановська заявила, що пам'ять про Чорнобиль особливо важлива на тлі війни Росії проти України та ядерних загроз. Митрополита Іларіона, якого в медіа називають колишнім духівником Володимира Путіна, у Чехії перевіряють після інциденту з поліцією та виявлення в автомобілі підозрілої речовини. За даними поліції, під час зупинки авто в багажнику знайшли 4 контейнери з білою речовиною. Її походження встановлює експертиза. Сам митрополит заперечує будь-яку причетність і заявляє про провокацію. Його адвокат стверджує, що зупинка була заздалегідь спланованою, а поліція одразу перейшла до огляду авто без пояснення причин. У захисті також заявляють про можливий тиск на митрополита. Іларіон відомий як колишній високопоставлений ієрарх РПЦ, якого називають неофіційним духівником Путіна. Після початку повномасштабної війни проти України він перебуває під санкціями ЄС, але продовжує жити і служити в Європі. У понеділок, 25 травня, середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 14 копійок, а євро продають за 51 гривню 70 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

0: Техно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
9: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: правильно – металургія чи металургія? Правильно – металургія.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
5: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: І вона реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик, це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218

0: 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань з 1917 по 1921 роки, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. В Інституті вивчення війни припускають, що масований удар Росії по Києву міг мати не лише військову, а й політичну мету. Аналітики вважають, що Кремль намагався перекрити інформаційний ефект після 9 травня та продемонструвати силу на тлі відсутності значних успіхів на фронті. У ніч на 24 травня Росія здійснила одну з найбільших атак по Україні, застосувавши близько 90 ракет і 600 дронів. Основним ударом став Київ, де є загиблі, поранені та значні руйнування. Підрозділ «Азов» оприлюднив відео ударів по дорогах поблизу окупованого Маріуполя на Донеччині. Йдеться про автошляхи Маріуполь-Таганрог і Маріуполь-Волноваха, які російські війська використовують для перекидання техніки та постачання. Як повідомляє Deep State, удари завдали дронами середньої дальності. Аналітики зазначають, що Україна активно розвиває цей напрямок, щоб ускладнювати логістику окупантів. Міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв стверджує, що держава не сприятиме стягненню 1 мільярда 400 мільйонів доларів з російського «Газпрому» за арбітражним рішенням у справі «Нафтогазу». Про це пише Tengri News.kz. За словами Сарсембаєва, судовий наказ щодо «Газпрому» винесли в односторонньому порядку і рішення не є остаточним, бо має повідомний характер і не набрало законної сили. Також він підкреслив, що Казахстан не буде майданчиком для виконання рішень, які не мають відповідного правового зв'язку. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 25 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 79 копійок за літр. Бензин А92 – 69 гривень 62 копійки за літр. Дизельне пальне – 86 гривень 99 копійок за літр. Автомобільний газ – 47 гривень 3 копійки за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
2: I was thinking about how you look with the moon lighting up your eyes. You're in my head, in my heart, and I know it's right. I got your hand in my hand and I'm digging this thing, digging this thing when you're looking like bling. Never let go, I'ma do what I know is right.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. Поліція на Івано-Франківщині розшукує 67-річного жителя села Залуква Кваснія Степана Михайловича. Чоловік 17 травня пішов з дому і досі не повернувся. Його прикмети – зріст близько 175 сантиметрів, худорлявої статури, чорне волосся. Був одягнений у чорні шорти, білу футболку, чорні шльопанці та синю кепку. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про його місце перебування, телефонувати на номер 102. У Коломиї перед футбольним матчем «Покуття Ураган» перший удар по м'ячу виконав Дарій, син загиблого захисника Любомира Бордуна, який служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Цим у місті вшанували пам'ять військових і їхні родини. Право розпочинати матч традиційно надають дітям полеглих захисників. Гра завершилася перемогою «Покуття» з рахунком 7-1. Любомир Бордун, який до війни очолював управління освіти у Коломиї, загинув у 2022 році на Бахмутському напрямку. В Івано-Франківській області за минулий тиждень трохи знизилася захворюваність на сезонні вірусні інфекції на 3,7%. За даними медиків, кількість нових випадків поступово зменшується і ситуація в регіоні залишається контрольованою. Епідсезон триває, лікарі продовжують моніторинг. У селі Добровляни на Калущині місцеві жителі відновлюють будівлю колишньої школи, якій близько 80 років, і створюють у ній етнопростір. Тут планують облаштувати етнохату з автентичними речами, тематичними кімнатами, діючою піччю та місцем для просвітницьких заходів. Будівля довгий час була занедбаною, тому громада почала її повну відбудову. До робіт долучаються місцеві мешканці різного віку. Також жителі села збирають старовинні речі побуту, щоб зробити майбутню етнохату своєрідним міні-музеєм історії села. У Кишиневі 22 травня відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років. Українець Андрій Шокалюк, який виступав у ваговій категорії до 61 кілограма, виборов срібну медаль. Він є вихованцем Академії боротьби Прикарпаття та входить до складу національної збірної України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю вас в студії Михайло Терновецький. Далі прогноз погоди на вівторок, 26 травня. У вівторок по Івано-Франківській області мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 7-12 градусів тепла, вдень 14-19 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 25 травня 2026 року виповнюється 100 років від дня вбивства Симона Петлюри, одного із ключових діячів українських визвольних змагань 1917-1921 років, головного отамана військ Української Народної Республіки. Він був убитий 25 травня 1926 року в Парижі. Верховна Рада України офіційно включила цю дату до переліку пам'ятних дат і ювілеїв 2026-2027 років та постановила провести державні заходи з ушанування пам'яті Петлюри. Поліція на Івано-Франківщині розшукує 67-річного жителя села Залуква Кваснія Степана Михайловича. Чоловік 17 травня пішов з дому і досі не повернувся. Його прикмети – зріст близько 175 сантиметрів, худорлявої статури, чорне волосся. Був одягнений у чорні шорти, білу футболку, чорні шльопанці та синю кепку. Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про його місце перебування, телефонувати на номер 102. У Коломиї перед футбольним матчем «Покуття Ураган» перший удар по м'ячу виконав Дарій, син загиблого захисника Любомира Бордуна, який служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Цим у місті вшанували пам'ять військових і їхні родини. Право розпочинати матч традиційно надають дітям полеглих захисників. Гра завершилася перемогою «Покуття» з рахунком 7-1. Любомир Бордун, який до війни очолював управління освіти у Коломиї, загинув у 2022 році на Бахмутському напрямку. В Івано-Франківській області за минулий тиждень трохи знизилася захворюваність на сезонні вірусні інфекції на 3,7%. За даними медиків, кількість нових випадків поступово зменшується і ситуація в регіоні залишається контрольованою. Епідсезон триває, лікарі продовжують моніторинг. У селі Добровляни на Калущині місцеві жителі відновлюють будівлю колишньої школи, якій близько 80 років, і створюють у ній етнопростір. Тут планують облаштувати етнохату з автентичними речами, тематичними кімнатами, діючою піччю та місцем для просвітницьких заходів. Будівля довгий час була занедбаною, тому громада почала її повну відбудову. До робіт долучаються місцеві мешканці різного віку. Також жителі села збирають старовинні речі побуту, щоб зробити майбутню етнохату своєрідним міні-музеєм історії села. У Кишиневі 22 травня відбувся міжнародний турнір з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років. Українець Андрій Шокалюк, який виступав у ваговій категорії до 61 кілограма, виборов срібну медаль. Він є вихованцем Академії боротьби Прикарпаття та входить до складу національної збірної України. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
3: Не залишай мене.
2: Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від «Медового полину» «Оленко». Далі на нас чекає прем'єра про столицю від гурту «Моторола». Тетяна Гай та її сльози. Загадковий Тарас Кін і його «Тумбарарату». Та драйв від Юлії Юріної «Немає льоду». А на фінал екзотика від Рі «Майя кам'яних джунглів». Надія від «Коло двох» завтра чекає на нас.
4: Віримо в ранок, де сонце зійде.
2: Філософія іншая і її квінтесенція.
5: Я квінтесенція.
2: Та свіжа річ від Дені Бой «Don't let me down». А відкриваємо ефір емоційним дуетом.
1: Слухоманія.
2: Суров та Тарабарова презентують пісню «Не залишай». Історію двох людей, яких сама доля створила одне для одного. Це музичне благання про кохання, якому стають